0: I'm high. Veci poliția in veci dobre glasbe.
1: Poliție cool.
2: Z Radiem Ena.
3: Dobrodošli. Dobrodošli.
4: Dobro, do...

0: Olitie, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Olitie, m-am urat că se văzim pe ciclu.
1: Radio